0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Hakuna Matata, tu bist nerenu.
2: Hakuna Matata.